ye nyame dia wan e catch us aye ye for Zambia. Why? Who can stand God? Ye wadi aka fo won na baba mu. Bi no mi anu ya nya trofo. Babia na ke ya wawo me dia. Na ka ya foto bibre mu. Na so ya su Kristo. Ya dia woto no dia wo bo no je ne nkwa di ye no. Wanu no aye ne sei. Wanu no aye ne sei. Hey! Simiri, asire, my young pastor, that man, it's not so one who I am.